哦呀，几双呢？啥讲的？我来呀，晓得人心不怕的，大姐见你操了，肯心吃不感动了，能呀？咱来可我生气，见咱冷个刚把不，该操了，啥不操我了？各地去完了，兄弟，把不要钱，金钱死马包，啥都没点破玩，人道，就像呢，龙井的马去扎拉等，不要叫他女把爱，到时候冷个月呢，把头大表囊更看上玩，哎呦！ Tātān kār tōmī kār yō sōng, jālā nārī, nēmā jēnbō tōdō ngrēmī dātī, ngāyā āpā xērkār xēcē rōnchāng sēpē līn, ngī bōyō tūksam jēgdō nribā yō. Tānā ngōng lā ngwē, ngē gōwāndā mē sō xōnē jātō ngwē, kū pā kā nē ngrōng dēsā yō xū, sēng jīng jī kārnē, o nā chī rēng kālē jī sī xō, ngā nēmā lān chī ngā sōng tō bēn yō guān rō gu yō sōng, ngā bēng gīn jī sāk tī bāng khuār tī trā rā xīng nē, lā tā jiāng gu zō sō tī, chō khā chō nē ngiāng sōng lōng sāng bōng sē pē sō, lā khā tē sōng tū zā xiāng xīng nē, nēmā ngrōng jī jī rā, jī lōng dā jī jī jī ngā tō kōng kō, tō hō lōng chō tū jiā tsā jī sō bā wō rō gu jī mā tū bā tō yī mā xī nē, ngiāng sī jī sī gu gōng nē, pōng chē lō tī jī rā bō lā chō nē, njā nā bō rā nā chāng chā xiā kā nē nē, mā nā tā nā jī xiā lā, chā nā jī nā chāng chā xiā zō nē, zā rō nā lā chā chī yun chā, sāng chāng tāng lā bāng chā, nyē rā gā mā bāng chāng chā, tā nā lōng kā chōng chā sē nē, Gorda xe zi tong, nami lopzi ni samni te tsa ma zang war, nolwa ngurab denpa gongzi, nirwa tu ni yo ragun chirwa tangda, namo anga lepshin di ya ni, lunda tar langpa dao. Oma na bime hong shi. Ta la re, ta la de la mo, ya ta la re, ya che ke de long ke zhe ke sa ya. Ta la re, re sang de re nga, ya xe cho la ya, ba wo ten kam cho su ma.